Swizel Jaga, kirunga ia tūmai te wehi wehi, te upoko o te ika e tiwi e te whānau, rua te kau, ngā miniti e toi ana ki te takiwā ia, o tēnei mea teha o tēnei mea, me ki pēnei nā, teha te rua te, ka, te toru karaka o te ahi ahi tonu nei, kirunga ia te upoko o te ika.

0: o titiro, o whakarongo, o whaiki, me pupu ake i te wāhi ngāro ara i tō ngā kau. Ko ngā kupura, ne? Ko Aotike mai te hang.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.